0: Vă chetă. Păi te muftă. O minunătate. Păi e stăm. Păi e hongit.
1: Я тебя жду, как весну в окне.
0: Фу-лю-фа-ю.